Johnny Rodriguez vi You Always Come Back to Hurtin' Me, som han skriva i saman vi einan øron texarkanara, Tom T. Hall. Vi vend attor til Tom T. Hall senast i sendingene. Johnny Rodriguez fødder i Texas nær hendes marsjen til Mexico og i Nujandra og ein Noel Trush. De senaste årene hever ikkje vært negvat hårt til Johnny Rodriguez. Sangkarriere hans har stegga i lukka som heilt opp da han i Nujandra 85 skjeit og drep en mann heim i husen og tjammamene. Rodriguez sier for løkreglene at han troi at talan var om en improvstjå, sattne var Rodriguez frydømdur for mor i rettenen.

0: Og grå senta det heila evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester, skriver i og les. Og nå er elementar på sent, lører vi dagsens første tøyenda sending klokkan i tøtje.
1: Nå ber til å søtja hvordan jeg så kallet græspollen i luftene og i fargen. Av heimansynet pollen.dagsens.fo ber til å søtja mektar nøkter av græspollen i kommande dianer. Mätingarna är grundtagare av europeisk och CAMS-vevorforsökna, säger Regin Vedalskar som har gjort hemmasöjna. Hemmasöjan gör folk som har pollenallergi en attacklig och avbändning om gosenäck för gräspollen kan vantas av vera i luften och i färgen. Forsøkningen grunnet av europeisk vevor- og atmosfæremodell, tog ønsken pollen matinger stå i fargen, sier Regin Vedalskar, som har kjørst hjemmesøyene. Og vi får ta oss av Regin Vedalskar, og i tøynda sendtingsene klokken 2. En kvinne lett lov, og 16 finner løster, tar en bil og rikerskvalde kort inn og en av mannen med kvå oppreit, tar til å ha halvt noen i tyske høvestanen Berlin. Det skriver Bretska kringkvars på BBC. Løgreglene har eimerst en mann som under ildgrona for at hava kost kvita vørebilen som settene var funnet i en parsk, her han rent av et tre. Føreren var rymter til Gongo. Løgreglene sier at medveren som ikke handtikken enn har samband med islamistiske bølger, skriver BBC. Borgarstjåren i Berlin, Kai Wegner, kaller hendingsene et avlopp av fruja og tålenta samfellet i Bynum.
2: Jeg kan bare sige at Berlin er et stedt av freiheit og vielfalt. Sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise des Lebens und des Zusammenlebens nicht nehmen.
1: Er kann best sehen, dass Berlin ein Bujur ist, der Mester auf Franzi und Markfelde und für das Land ein stärker ist. Vi får ikke lete nærkene takke fra okken, okkara liv i hatt og okkara mat av livet sammen. Vi må boja etter hvert kanningene viser og hvert hver ertvolden tilhese brottskjør, sier borgerstjåren i Berlin, Kai Wegner. Myndleggene omvokser nå å flytte folk i franske størp i noen Bordeaux. Tøys går eldene norskast og temerhalt ikke av støvende, skriver danske kringkvarspet DR. Skåar eldan narskast stövot på innan och nu bara 15 kilometer borstor. En breier ringvevor viskar som ett slä av värje och mått i eldanon, men det särliga röjkaren som gör stövna och på innan vantamikla. Frammanontan det 200 000 folk flott borstor och sjaka av eldanon och det det mesta näkrantoj och i friartoj. Og i bojartjaten og i Berto bygva 300 000 folk, men vi har alt talt vi talan om 1 million folk. Fortsetten i Kazakstan, Kasim Jomar Tokayev, hette jo kjør av Vladimir Putin om å gjevast ved krøynen i Ukraina firebils og takke opp at det frier samrøyngene i Istanbul. Det skriver Danska TV 2. Og en felaks tøynd av fundet utjør, sier Tokayev at tøyen kanskje kommet av færre atter til det. Han nevnte Istanbul 2.0-lasten. Han sier bare til friere samregningene som var mellom Russland og Ukraina og i Istanbul i 2022. Det skjer og gjør det at unge folk leter liv. Det er å fremtøyen til akkurat brøyre folkene i Russland og Ukraina. Hette må stekke, sier kazakhstanske forsetten. Tokayev sier eisne at han fær nekvar avhetan ur urbeid i Europa og USA om støvna, men leid enda at han atler ikkje tekka leikloten som semingsmæver og passe. Vladimir Putin sværa ikkje beinleis og på avhetanna, men sier jo i stortare vimersing til avhetanna at han får halda Tokayev kunna igjen om gongtuna av uvøtlen i Ukraina. Og her heima til betur meira fria litt, og i tjar var et ferslo og oppe i Saltengar og har en bil og rent ja en liktapilla. Føreren var avskavur og løkrekland tog han visser. Og i tjars kvöld var eisne en bilførere tidsin fri a køyra avskavur. Ur nokta løvnen og i havn fraktist at folk var gramsi om larm. Og onkur hei finnes så mykje nekko på høtte at hon tørva hjelp å komme atra av beinene og å komme til huset. Vekre. Frusker vindt opp i struk av utenrynge 8-13 meter om sekundet, samtrige og alle vever, eller regn. Settna parsten åkkost ele. Og i kvöld frukslottel fruskan vind av utnerinje 5-12 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Og i nordvestan og små etter holdskutja, fyra parsten i morgen frukslottel fruskan vind vestan 5-12 meter om sekundet, holdskutja og iverhøver torst. Måte mitt deg drever luftene nåren etter, hiten 8-12 sti og i nordnyr i 6 sti og i hattonom.

Vi tar då Berghild Poulsen Sintja Solmen gakt jo fram vilka hon tröst. Ur Solmabøkene færer vi då i sångbøk Følja Folks. Det er en fosterlandssanker som vi nu får høre. Hans-Andreas Djurus og Peter Alberg, sanker nummer 18, til Tjøsjønner Mannskør som fyrer Sintja i Elskje til land.

Jesus sier, «Ikke en lærersveiner iver mestarnon, ei heldur en huskattler iver husbøndasøynon. Ter lærersveinon nå mykje at han være som mestare hansara, og huskattlenon at han være som husbønde hansara. Heva te kattla husbøndan Beelzebul, hver mykje meira ta husfolk hansara. Øttes tog ikkje fyrtaimon, tog et antjer fjallt som ikkje skal komme og jævsmala, og antjer løynt som ikkje skal være kunnet. Ta som vi sier til hun i myskre, ta tale tid og jævse. Og ta som vi lutt til hun i øyre, ta kunngjere tid oppi og tetsje noen. Og øttest ikkje fyrtaimon og slå lika med og hjel, men ikkje kunne slå salen av hjel. Men øttest helder fyre hånden, og jeg kan tøyne bæge sål og likam og i helvede. Vera ikkje svær spurvar selder fyre en kylling, og ikkje ein tarra fettle til rærar, og den vilja fægstikkara. Men av tikkun er å enda øll hårene av høttetikkara tøld. Øttest tøy ikkje, tid er å meira verder enn mennesker spurvar. Så jeg var dagsens evangelium, og lærte om åkken jota åkara kristne trygg. Vi er nok da djevelen og atle gjerninger hans og atlan ebor hans. Vi trygg var av god feir hin allvalda, skapare himmels og gjerrar. Og Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som giten av heilavon anda, boren og i heime av Marie og Moi, Puntslavur under Pontius Pilatus, krossfestur, deyur og gjæravur, nýrfæren til heljar, tria dægin stein upp fra deyjun, færen til himmals, sitande vi högra hånd Guds fægir sinns allvalda, heane han kjemur að döma livande og dey. Og a heilajan anda, eina heilaja almenna kyrkjum, samfella tarra heilavu, fyrirgeving syndana, uppreis likamsins og luiv aldur og æver.

Ólasøk og spela vid Itchy Jack, så vid flyta Jetsjen til frugjadein 31. juli. Ta hava de mulega a vinna 400 000 kroner.

0: Velas gav ut i fjør.
1: Lutle badge finn, han fann ein pakk av tvinn, og pakkan åtti Ole som la ui einon stole, og pakkan åtti Ole som la ui einon stole, stole.